0: and say discussing police investigations and a proposed SAPS branded face mask tender during the COVID-19 pandemic. The papers also include conversations between Said and Malema about parliamentary questions concerning former police minister Becky Cele's alleged links to convicted drug trafficker Timi Marimutu. According to the affidavit, some of the questions later sent to Cele by former EFF MP Mbuyiseni Ndlozi were first drafted by Khan before being submitted to Parliament. Anastasia Mkhobu for Jacaranda News Watch in Pretoria.
1: In internasionale nuus sê Amerika se president Donald Trump, hulle gaan binnekort, binne die volgende 2 weke, 'n algehele oorwinning oor Iran verklaar. Hy sê Iran is gewillig om aan eise te voldoen, insluitende om nie kernwapens te hê nie. Die verwikkelings het gelei tot 'n daling in die olieprys oornag. Brent olie verhandel nou teen $93.40 per vat. En een van die mees magtige politici in Amerika sê hy kry inspirasie vir hulle sokkerwêreldbeker fees by Suid-Afrika. New York burgemeester Zahran Mamdani het gister 'n reuse sokkerondersteunerszone in die bekende Central Park aangekondig vir wanneer die wêreldbeker oor 2 dae in Amerika, Kanada en Mexiko afskop.
2: I will always remember being 18 years old and watching the 2010 World Cup with friends in Durban, South Africa. The sound of endless vuvuzelas, the freedom of playing beach soccer on the sand, the smell of meat cooking on the braai. Those memories are some that I will never forget.
1: Meer oor vanoggend se stories by jackaranda.fm.com. Klik op news.
3: Hoekom glo mense dit net as iemand anders dit sê? Hè? Moet ons dat iemand anders van 'n ander land dit sê voor ons dit gaan glo? I love how he 'n lekker braai. Dit jy is reg.
1: En dit is in South Africa met die R en dan maar braai. Het 'n mooi R.
3: Ai julle.
1: Ja.
3: Inspirasie van Suid-Afrika vir ons lekker wêreldbeker. Waar gaan jy donderdag kyk?
1: By die huis, want vrydagoggend moet ek nog werk. So, daar is vir my 'n bietjie toeloop van te min ure in my donderdag aand. Maar en ek voel ek gaan uitmis want ek is net by die huis.
3: Ja.
1: Maar ek kan nie wag nie.
3: Ja, ek kan nie wag nie. So ek en my pa, ons is kranige, ons kyk graag rugby saam. So erg dat die een dag, ek sal dit nooit vergeet, jy as 'n kind. Ek en my pa kyk rugby en ek verstik. Ek verstik aan 'n grondboontjie. En hy besef het nie, en 5 minute later, nadat die 3 gedruk is.
1: En hy het oorgeskop.
3: Hey man, toe sê hy, is jy okay? En toe slaan hy my so teen die rug, kog, kom my peanut so uit teen my kop. Hai julle, maar dis wonderlik. Ek hoop julle gaan veilig wees hierdie week. Dis 'n voorreg dat ons mense kan inspireer julle. Jy's inspireer ons. Just keep going. We need you to. Deep breaths. Yesterday we said we're going to take it easy. You can inspire many people by your smile and your behavior. And remember, if you smile and someone doesn't smile back, it's not because of you. They're going through something, okay? Mm-hmm. Just like the world is going through something and we're going to show them how we can show up as our best. They're going to learn from us. This is not the first. Thanks, Gerda.
1: Thank you, Elana.
3: A vuvuzela. Ek het nou listen gaan haal my vuvuzela.
1: En 'n braai.
3: Ja, dit ook. Nou is ek honger. Okay, 9:05, hier kom die musiek. Jy.

0: Kobra, right.
1: Gauteng Police say Crime Intelligence Unit in the province is actively monitoring all planned protests against undocumented foreign nationals. Speaking on the sidelines of the release of the crime stats, Provincial Police Commissioner Tomi Mthombeni says the police operatives are already on the ground gathering information on planned protests.
2: We have taken an approach to ensure that the district commissioners within the district, they have to do that link with the security industry, with the community.
1: Cliff Shiko for Jacaranda News Watch in Captain Park.
0: In Johannesburg het die stadse finanshoofd Bogo Morake gesê verbruikersskuld het gestyg tot 71 miljard rand in spite van verbeterde pogings om geld in te bring by gebruikers. Dis 10 miljard rand meer in een jaar. Morake het 'n voorlegging gemaak aan die parlementse staande komitee oor openbare rekeninge.
3: In the 24-25 financial year, we achieved an 85.9% collection rate. We are striving to beat that collection rate now as we close off 30 June, especially with the improved collections that we have seen from March moving forward. We've also partnered with SARS.
0: Wat die Madlanga-kommissie betref, die assistent-direkteur van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, Zelda Maposho, beweer dat die geskorste adjunkte van die misdaad-intelligensiediens Feroz Khan inmeng. Het of eerder ingemeng het by die Eritan Dwelm saak. In 2018 het die polisie sowat 300 miljoen rand se kokaine onderskep en sy sê in 2021 het sy saak ondersoek nadat 3 wetstoepassers in hegtenis geneem is op aanklagte van pogings om dwelms op die toneel te steel. Die 3 was die eerste om op die toneel te kom.
4: Commissioners, I will say General Khan interfered. It was his interference that made them unable to work at the crime scene.
0: En indien jy dit gemis het, Statistiek Suid-Afrika sê die ekonomie het met 0,5% gegroei in die eerste kwartaal van die jaar, dis die 6ste agtereenvolgende week van BBP groei. Die groot drywers was die finansiële bedryf, eiendom en sake ondernemings. In die buiteland het Israelse departement van buitelandse sake sanksies teen settelaars in die Wesbank veroordeel. Die entiteite word beskuldig van die oprig van settelaar infrastruktuur as ook geweld teen Palestynse inwoners. En tenslotte, motoriste in die Amerikaanse deelstaat Tennessee moes onlangs vir etlike minute stilstaan op 'n snelweg, want 'n vragmotor wat vuurwerke vervoer het, het aan die brand geslaan. En dit was nou wel daglig, maar motoriste kon daarom kyk hoe die vuurwerke afgaan, terwyl nooddienspersoneel gewag het dat die toneel veiliger is om die brand uit te skakel. Niemand is volgens die brandweer beseer nie. Die dag se ander groot stories, jackrandfm.com, klik op news.

0: It is Shaggy teamed up with Robin Thicke. It's called Looking Lovely on the Drive with Rob and Roz.
1: Thank you.
0: On the dots. No, not you.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
1: Johannesburg môre op na 17, Pretoria 19 en Rustenburg 21 grade.
4: Twee ongelukke, eerste een in Parktown op die M1 Suid net na Riviera weg vir die verkeer erg ontwrig daar. Dan is daar ook 'n botsing in Benoni op die N12 Oos net voor Snykweg.
5: Joe Mann with your sport headlines. The Barbers bank on a South African for the Buck clash in Gqeberha and skipper Murray Toje out of the latest England training squad.
1: Die ANC Jeugliga het die dood van 'n jong vrou terwyl sy by die werk was veroordeel. Die 29-jarige het na bewering aan 'n werkgewer by 'n voertuigopsporingsmaatskappy gesê, sy voel siek maar sy moes na bewering aanhou werk. Hoewel die maatskappy sy opgeleide noodwerkers het haar onmiddellik probeer help, het dit ongelukkig nie gehelp nie. Die Jeugliga het nou 'n saak by die polisie oopgemaak en die woordvoerder vir die Johannesburg tak, Oscar Kanyane, sê hulle gaan nie hier stop nie.
6: The ANC Youth League Greater Johannesburg will be approaching the Labour Department to lodge a formal complaint and demand a thorough investigation into the labour practices and working conditions.
1: En in ander nuus begin die regstryd tussen die leier van die EFF, Julius Malema, en die politieke kommentator, Ngizwe Nkunu, volgende week. Malema het Nkunu voor die hof gedaag vir die minagting van 'n hofbevel wat op die 5de Junie gemaak is, sies ons verslaggewer Faith Modise.
7: Malema is also seeking a warrant for Nkunu's arrest and an order directing him to surrender himself to the police should the court grant the application. The court is yet to determine whether Nkunu breached the order and if so, whether the alleged breach was intentional. Nkunu has been given an opportunity to oppose the application and present his version before the court. Faith Modise.
1: 'n Tweede getuie het vroeër vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek verskyn oor swak plekke in die Eriton dwelmsaak. Die getuie is 'n lid van die taktiese operasionele bestuursafdeling en sê die